0: God bless you.
1: Anu ni o.
0: Hallelujah. Ore yo fe la riga.
1: Kò sí ohun tó lè máa là kọjá, kò sí ohun tó lè máa là kọjá. Ṣá mọ̀ wípé ọpẹ́ ló máa padà yẹn the story yẹn later later. Bọ̀dá màmá, bàbá màmá, má má relent rárá. Ohun tó bá ti padà já sọ́pẹ́ òun ló máa ń di experience. Torí téèyàn bá ṣe bẹ́ẹ̀ tó bá bá irú ìṣẹ̀lẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ kò máa sí nǹkan kò lè dìtàn kò lè dìtàn o lè padà rí ìtàn yẹn sọ. Torí pé orí ìtàn yẹn sọ orí ìrírí yẹn sọ gangan ló ṣe padà já sọ́pẹ́. Àdánwò tí ó ju ẹ̀mí rẹ lọ ọlọ́run kúkú ní gbèkọ́. Bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ àdánwò tí ó ju ẹ̀mí tèmi náà lọ ọlọ́run ní gbèkọ́ mi o. Ìrírí mi lẹ̀tọ̀ ètò ní ìrírí mi. Ohun tí ojú àgbárí tó ń wò bàìbàì tó ń wò fẹ̀tòfẹ̀tò tójú ọmọ kékeré mi bá gan ni ẹ̀ ó lè má rí nǹkan kan mọ́ láéláé. Bẹ́ẹ̀ ohun tí ojú ọmọ kékeré mi ti rí láyé tó wà yìí tójú àgbàlagbà mi bá rí ó lè má survive ẹ̀. Torí ẹ̀ ni mo ṣe máa ń sọ pé ìrírí ṣàgbà ohun gbogbo láyé láyé.

ìgbà tí mo ń dàgbà tèmi náà wá gbọ́njú nǹkan kan tó wá sí mentality mi ni pé olúwa èmi náà fẹ́ máa ṣe fúnyàn kémi náà máa fúnyàn jẹ mi ìfẹ́ tọrọ láyé mi.

0: fẹ́.
1: Ẹ káàbọ̀ padà sórí ètò àwárí ìfẹ́ fún talẹ́ tó ní o. Ìkànnì kọ̀ǹga gbọ́mágbẹ́ 89.3 FM, ìkànnì àkọ́kọ́ fún gbogbo mọ̀lẹ́bí ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Abala kejì ètò àwárí ìfẹ́ òun náà ni àbọ́sí báyìí. Ní abala kejì yẹn ni a ti máa ń ka mẹ́sáàgì tí wọ́n bá fi ránṣẹ́ sí wa tá a dẹ̀ ti pé irú àwọn tó bá ní ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ tá a ti bá wọn sọ tó dẹ̀ ti yé àwa náà dáadáa. Ẹ má gbàgbé pé lórí ètò àwárí ìfẹ́ bá a ṣe máa ń ṣe a kì í dárúkọ èèyàn, à ń sọ pé ni báyìí báyìí báyìí, kódà agbègbè ibi tí irú nǹkan bẹ́ẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ a kì í sọ. Ìlérí tá a máa ń ṣe fún gbogbo àwọn tó ń fọ̀rọ̀ tó wà létí ni pé a bò wọ́n láṣìírí orúkọ àdúgbò agbègbè, kódà ọdún tó ṣẹlẹ̀ tá a bá dárúkọ ọdún a tún tò pátápátá, ṣùgbọ́n kí a kọ́ bá lè rí ìmọ̀ràn yẹn gan-an, òun gangan níṣẹ́ ti wà. Ẹ ní àǹfààní àti firú mẹ́sáàgì bẹ́ẹ̀ ránṣẹ́ sí mi, màá pe nọ́mbà síta báyìí, àmọ́ nọ́mbà tí màá fi síta kì í ṣe nọ́mbà yìí tí ẹ ní àǹfààní láti pe, ó kì í ṣe nọ́mbà bẹ́ẹ̀ o. Nọ́mbà tí màá fi síta kì í ṣe ìtẹ́ pè, bẹ́ẹ̀ ni kì í ṣe ìtẹ́ flash. WhatsApp tàbí text message nìkan lẹ lè fi ránṣẹ́ sí nọ́mbà yìí. WhatsApp fún àwọn tó bá ní WhatsApp, bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ní ẹ fi text message ẹ fi ránṣẹ́. Ẹ wà á ṣàlàyé nínú SMS yẹn, text message yẹn kan rọra ṣàlàyé ní ṣókí. Àwárí ìfẹ́ wa pè yín, àbí ká mú àsìkò tá a bá yín sọ̀rọ̀. 0815 519 8656 0815 519 8656 Number T F Consi Eto Awari Fair or none modificity.

Ẹṣin láǹfààní àti pè wọlé o 0916-893-1000 0915-3 ní ọ̀nà mẹ́ta 4-893 tàbí 0911-3 ní ọ̀nà mẹ́rin 893. Lójú òpó Facebook, ẹ lè fi mẹ́sẹ̀jì yín síbẹ̀ Wells Radio 893 FM fanpage.

ọ̀rọ̀ ńlá ni talẹ́ tò ní o. Màmá náà láǹfààní àti máa gbọ́ rédíò bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí. Mo dẹ̀ mọ̀ pé gẹ́gẹ́ bí àgbàlagbà wọn á ti rí nǹkan kan bí ò bá ju ẹyọ̀kan á tó méjì. Ohun tó bá dá ó fẹ́ àdúrà yìí tó bá kù díẹ̀ káàtó ó náà fẹ́ àdúrà o.